0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.

TLC og Waterfalls. Her er en af de seneste nye fra OneRepublic, Need Your Love.

0: Shane Boos, ja det hedder ham, som ellers bliver kaldt for Somber her i radioen. Han sang My Body Isn't Ready, og det er en sang, har han selv fortalt, om kropsusikkerhed og om det her med at møde nye mennesker og ikke rigtig helt være klar til det. Her er det Maddie med Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.